ke tseba ngwaneso wa tseba o matla jwang. Mabotana ka otla ka motsotso. Ka matlafe. Matlaka ke go kadimisane ka wona.

Tumela swana nna ke na le two fela o mong ke gale a leng ke ngotse le bitso la ngwanaka anonymous yena o ske o ba re ske ka e bala mo e ba topic ya house tsona tla re tsarisa o ke ne mla itsa gore ke na le 18 years ke dlalla club eo nix o tswara bona ha we ke club what